To a fage na cinikayya da hada hada ɗan wasanni ina son a kawo mun ɗan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea zuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a cewar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wanda zai karba aiki kowane lokaci daga yanzu Jose Mourinho Enzo Fernandez mai shekara 25 dan asalin kasar Argentina Manchester United na fatan cigaba da bibiyar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth dan wasa Alex Scott mai shekara 22 dan asalin kasar Ingila Barcelona na san daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dan wasa Pedro Hincapié mai shekara 24 dan asalin kasar Ecuador Arsenal ta ware kudin da ya kai fam miliyan 100 dan yi wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona fancala akan dan wasa Enzo Fernandez na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai shekara 25 dan asalin kasar Argentina Barcelona ka iya rabuwa da dan wasa Fermi Lopez idan ta kammala daukar dan wasa Julian Alvarez wanda tuni ta tabbatar da daukar dan wasa Anthony Gordon dan wasa Fermi Lopez da Manchester United da Chelsea ne kan gaba wajen daukar dan wasan Liverpool ta nana ta aniyar ta nasan daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Bilbao dan wasa Nico Williams mai shekara 23 dan asalin kasar Spain ya Tottenham na san daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan wasa Sabino mai shekara 22 dan asalin kasar Brazil mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na fatan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta dauko mai dan wasa Antonio Valanco daga kungiyar kwallon kafa ta Deportivo Alaves mai shekara 25 dan asalin kasar Spain dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Ruben Dias ka iya komawa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ko Real Madrid a karshen wannan kakar da aka karkare mai shekara 29 dan asalin kasar Portugal Manchester City na san daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham dan wasa Pedro Porro mai shekara 26 dan asalin kasar Spain Leeds United zata nemi dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta West Ham dan wasa Senesio Somerville mai shekara 24 dan asalin kasar Netherlands kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain na san daukar na san musayar bangishiri in ba kamanda inda take son ta bada dan wasa Yao Navas a bata dan wasa Federico Valverde na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Barcelona na fatan daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon

samu kariya kullum muka zo anan shirin mukan bada addu'a guda domin ku warke kuma ku dinga aiki da ita a duk inda ya kamata akan wannan addu'a to ba abin da zamu ci wannan tasha ta mu sai san barka sai masha Allah alhamdulillah muna roƙon ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan tasha mai tarin albarka ya ƙara wa ma'aikatan cikin ta daraja da lafiya da kuma ɗaukaka tun daga kan shugabannin wannan tasha da wanda suka assasa ta da shi kansa mai wannan gida ubangiji Allah ya ƙara masa musu ɗaukaka baki ɗaya da lafiya da nisan kwana da arziki mai yauki tare da mu baki daya to ina muku fatan alkhairi kuma muna muku addu'a Allah ya tsare mana ku ya muku albarka ya ƙara muku ilimi mai amfani ya kuma cika muku burikan ku don kun girma na kasancewa da mu domin ku ne abin alfaharin mu masu sauraron mu ku ne abin alfaharin mu da bazar ku muke taka rawa kuma ƙwarin gwiwa da nuna cewa mun yi din kun karba wannan kadai abun alfahari ne kuma abun mai muku godiya ne to dan haka muna godiya tare da addu'an Allah ya ƙara goma sau goma Allah ya ƙara wa Arewa Radio daukaka tare da ku masu sauraron mu muna godiya kwarai da gaske to layin wayar da nace zan ba ma yara da za su iya shigowa lambar da WhatsApp ce ta wannan kafa to dan haka idan akwai wanda ko babansa ko babansa yaran na kusa zai iya sakawa domin ya shigo a dan ji shi ya dan bada kadan daga cikin yanayin yadda ya gudanar da sallar sa da inda ya je da kuma gaisar da wasu daga cikin yan uwa da abokan arziki da abokan shi to za a iya shigo idan kuma babu yaran a kusa to da Allah kan manya su shigo a barni ni kadai ni da yara na in ta yi musu zance yawa mu dan saka kuma waka mu yi nishadi to a lambar waya ita ce splitter splay 8712671015 lambar WhatsApp ce idan iyaye na kusa da yaran sai a rattabo mana kira domin su shigo ya idan yaran sun samu to in ba su samu ba ai mana afuwa kamar yadda muka saba a cikin wannan shirin kamar irin haka na sallah mukan zo da yaran domin mu gudanar da shagalin bikin sallah baki ɗaya da su to da yaran za su zo kuma sai aka samu dan akasi wasu samu damar zuwa ba to kun ga tunda dama da su muka tanada za mu yi ba muka gayyakowa ba sai su to dan haka ayi mana afuwa rashin shigowar yaran to dan haka za mu ci gaba da ba ku nishadi da kuma ba ku shawarwari sa'annan ni kaina zan ba ku labarin yadda na yawon sallah na da kuma abin da na yanka dan haka yanzu bari mu saurari wannan waƙar sai mu dawo ku kaɗe kunnen ku da kyau.